0: Nine brown eyes.
1: Non-stop hits natten igennem.
2: Det her er ABC.
3: Da, da, da, da, da. It's the one and only Deco Double G.
4: Snoop Dogg.
5: Snoop Dogg.
3: Da, da, da, da, da. You know I'm mobbing with the D-R-E. Da, da, da, da, da.